0: Tunes în pau play pe cifix de Bob Marley and the Wailers cu jamming. În tiams, veviul sunt imain, ci se di forță bun mai înșon Mammy Leaf. N-o să cercă de moments legendars de balapai. Ai n-i este ceau să special. Dântau un cul veneavă lini, vai nu zâmflau în uș, am pauet plediră. Nu zgigai noți rundă quater, ir vai zâmpruvau cum cu el s-propoștă sco.
1: Vez cu es, n-o știu niciun cont, Brazilia în contra Uruguay. Adu-i brazilianăș eren favorit, aber Uruguay a gudinau.
2: La VM era ad Argentina, il 1988, finale contro il Niederlande, ad Argentina a Gudignau la prima gara.
0: Quelle due proposte sono Bidgetu Kaula Nuda, Sitau Zulgol o Oz le prossime due chances de legne il momento leggendario de Balapai, a quai fedainus ein ferm 6 minutes.

0: Shawn Mendes, Treat You Better. Ina jubilara al Cantun Argovia po celegrada surni la scadiola de derter, Petra Lechmann de Ruaun o gratulau.
1: Ja vules budien gratulau a mia cuinada, la Rita Ferrara, ella festivesa o cirsi son tavel, ella zwar de l'uvra, aber cera sala un intic fa fiasta cu la familia.
0: Pelsi son tavel de Rita Ferrara a Oberentfelden, Argovia, divijain e nus de nos vart tot bien pel on neif de veta.
2: Per vos, cun vos.
0: Așa vă zic nu și zece tici festivește natalici, oțel scuitor dij de fănădur, vă gratulați zbudien la numără e 0800 20 20 30.